Sienso, rangi kharshi nye me nye sienso, ma shu da. Chua rangi, nga chua yao che yu si nye shba. Nye ju chua rangi xie chua, ju chua, tada nye chua wa di kip shan yin seng bi. Nye, nye ba tu jinzi yao xing yin, ju chua rangi sim chan ma xia. Ju chua, nga ta ni... Chua wa yao chi, kye tu be mung du xu tu. Yeah.

chimbarang de tse xie bi na chong de jie mi do ma da mo ran yin do yong za yin do pa long yu xie zhe tong ni ba du mi ji nia gu yu na nga nia ru